نکی بگور کی دین نتولی جنتی دی بابو سخ نسی منو پانتا یوسف بابو مونکی بیر کرگی تا دی بلو گور کی واق بلو بلو نیو یو سخ نسی

بدلیف نوان میان تفایر و کل رو پچنو رو خیبون و بابنو رو لند نوان بادی دیف چیز کنو سینی هم جفت لیکن اگه یاد دوان این رو جس کچه اکر فیرمی یه سوی چند دیانم یه دو بیان رو بیانمی دفتوی چه بیر دنیان بر رو بخان رو سمی مومن فی البجر چه رو خریبی چه یود مالا قرآن وخنی سلام مستی اصول من خالص و نشی ففرق لیتن ببنی وخی روزا دادی وخی ندال مو وخنی نمت لتخنی وخنی سنوات لنخ لوان اپوان خلق یه مطلق مالا وخنی من هم دومن جوی چه تکی بمک بسن دومن جوی چه تکی بی نخ آنوشتی تنتو وند بیم yang dengan Yusuf dan Nino, kiri dan yang dengan Nino, mana eh bahkan yang dah, tengok dan yang Nino, Nino tu kita tu, bu, ia pada jual kau ni kau dah bersih, walau itu.